0: 你，
1: 哼，介绍完这副马拉拉米的正装，啥地方拉你那张米的点卡了啥了？
0: 啊，啥话子是你呀？他发多少年都过得了？
1: 啊，不，说，等把这拉人哭啥去？爹当这口子拉说啊，
0: 放马尼那卡，
1: 放马尼那卡，这次没那张过来弄，爹哭啥么子乌了？Bola tsvita inni namnao akory dia ho na rabe voka amizany anao lefa tsivonina kavady anao akory ty olona malasa dalana
0: aza matao atra neny fa tsy maintsy makavady ao dokotera ka hitany neny tsara any e
1: satria afaka manery azy amizay tiny anao
0: ho hitatsika eo e tsy afaka miala amiko izany tsony ianao ry dokotera efa ahy ianao ary ho arery